Mukama wango murungi ko kaija. Atuliriza 91.7 FM. Kagadi Kibale Community Radio. So nkugambire yuwe borabo oli mwana obusikyo manyire kusiba kurungi isoke kandi oli mu Kagadi town hano. Oyine kuba oli mu Kagadi. Etera butera hanamba yange yesimu eyo eginkwaire. Namba yange yesimu eri 0784 9 na muenda 5 na muenda 6 na 5.